0: تم كلاس تم كفاف هي
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا ار منامبيازيا نتيرا كده تايتان باوب شيكا دي منونا نفيتندران ار زان منونا نفيتندران زانيا دي مياس فا تميات سيزا كور فا مياسا ام فا بانسونا ار مياسا نيابانديا نفيتندران ما تيتكا ما ينو نباتكان فرانيسنا نانغانا ary nisy ny taky an'ity fanavoizany tia raha nisy voalohany colonel michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany tsisy afaky ny andahany zany tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany nytao amin'ntantara n'ity fireneny ity ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra tsy maintsy taterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity tsy moro zany sarotro zany kanerintsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho taterahantsika ary tsika di manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa hoan'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.